oteo kutegeza kwa mchala kuchogendo kola echeta kiso mutegeza kwa tulava Ibrahim kwele agendo kusaru mwana wa Ismaila yategeza kwa mchala we ini arafili manami ani adhbahuka pemane basi mundoto ani adhbahuka ndota anga kusala fanduru madha tara ochilabotia mwana wangu. Chababu ngana kala ya abati. Ah, omwami ono, Ibrahimu ategeza kwa mchala we. Amutegeza ati Allah agami ya salo mwana. No mwana na amutegeza. Nye mugula kapoloti, ne mchala wo, wakati mukazi imbamu, uwa mukagula, no katunda, gato mugambi. Na gendo gendo kulima, gwa mugamba nyabu ono tuaguzeo. Nakubira simu ngo mugamba nti natunzeo nga nabye ngendo kola. Kano tunya logamba labo mtu afanna bwati. Natunzeo nga nina tuina bitugendo kolera. Mutegira gani? Mubieta agisizo kutegira gana kwa mbitegira gani kwa? Mbitegira gani kwa? Jiro mchala tambula nagenda jagala yu na tagala kumanya. Mchala mulabilizi bawa alide bao musimu nechota deku mezo kulia. Obo olieri wesibye katawele wala gidi ya wakozi. Uwe mteke dadi wa memele kudai nyingi. Mumuteke yo na mazago kuna mungalo. Na mazago kuna haba. Na aja kumala kulia hali wakanaabe. Kamubuze. Oliao to inacho ya gara kuatako. Kuchabao. Mukazi gwe bera mugunju. Neobango li mugaga. Tolekira anga au sigalo. Okubeera nti alabirira bao. Atekeya amazago kunaba. Atekeyo chai. Atekeyo mmeri. Gorieri. Oyamba deka naiti. Mukulu. Vayo labe. Chai kwa gendo kuwa umuami. Aliatia. Echo kudia chengendo kutia kumeza. Zen chiteka ko. Buvuna anjizibu wabu. Nchio gama anti agama. Lala. Galinde mujana. Eri bao. Eri abantu wo. Obala gecho kola. Tewa kola weba tiyo. Tewa sike weba tiyo maji. Tewa kola chino. Omwana kulenga ayogeru wako. Eranga waburu wako. Eyensi. Alta taji teka teka. Tate kateka nga mutu musi. Kuangali ya mumbere. Faragana wetyo. Nga kutena choku. Watako wa demu bafo. Kujako. Okoza nikazezo munda zoka. To ina wala biki wako mubafu. Kale wala wade mkugolola. Kale wala mubafu. Nye mkugololo labikeyo. Na moto labikayo. Allah agenda kuboza. Kuvunanzi wakati wo. Na abantube nyumba ya bao. Nagama tuwa masoro. Ani raiyati ha. Nagama tuwa lukhadimu ra'i. Fima, naga, walikadi murai, fimali sayidi hii. Wa masuru, ani raiyati hii. Omukozi, ni Allah gina mubuza. Eri, imali, eri, imali ya mkamawe. Dirofana ganotia, omukozi akoze sibwa. Oli mulaga javu muzibu. Oli akwa de pichipichi ojivuge, ye mkamawo. Neyo ni mulaga javu muzivu. Na wajikuto jigabye. Uriaga mpako ngendeke usia. Takomiyeo. Bajibye. Ojo soba ni jaketi. Mukama wange. Pichipichi bajinzi vieko. Uri wadechi. Bagenda kusiba. Bagenda kusiba. Mukama wakwade omulimu.
manyo buvunanyizibwa bagenda kubuuzibwako. Beera kubunkenke, beera mukwera likirira. Abange, Allah byagenda atuwa mu nsi muno twandibadde twera likirira. Naye olwaleero buli ayina kyayina alaba bamaalo alabanga alabanga ayine kula gye lisembyeyo mu nsi toyina kyoyina okuggyako abantu baabifuna dda. Abantu baabifuna dda. Oli mukozesebwa longosa eri mukamawo kubanga Allah agenda kubuuza. Ogenda kubuuzibwa ko obuvunaanyizibwa kwawudde nabwo. Emmotoka gitwala Embalala, emmotoka gitwala Rwanda, oyina edduuka, bali kulekedde, bagenda kubuuza. Ali agenda okubuuza Allah tabaraka wa taala. Ate ogenda mulimba. Nagamba nti wakulukum, nagamba nti no, wakulukum, wakulukum ra'i, mwenna muli balunzi. Mwenna muli balabirizi, nagamba nti wa masukuru an ra'iyatihi, era buli omu agenda kubuuzibwa kwekyo, buli omu agenda kubuuzibwa kwekyo, Allah kyamwawulidde nakyo. Abanga abakulembeze. Abange abakulembeze. Nabo abasubirwa ogenda maso n'okulembera abantu. Nabo abegomba okubeera mu mbeerezo okulembera abantu. Abange Allah agenda kubuuza buli muntu yenna kweyo gwakulembera. Allah agenda kubuuza omukozi ne mukama we. Abuze omukozi noya amukozesa. Bino si bya Kaisari nti mu nsi muno mwetuwangaalira tulina wandaka ebyaffe bya bufuzi tebiriko njawulo. Manya nti Allah agenda kuleeta ng'oli ku mpingu akubuuze engeri gye wakozesangamu eddembe ly'abantu mu kubakulembera. Ky'oba omanya. Yenna avuddeyo kulembera abantu Allah gwalese. Manyati Allah agenda kuuza kubukulembeze nabo bokulembera. Wa inama nga ajuliriza kachaka kaba amafuta gayimiridde gatya. Era wosigana dwivanga mokye musikide ku kubo. Wallahi aba yewunyisa. Obadde osimbula yaki? Obadde osimbula yaki? Omukulembeze awuliriza. Eky'obusiru n'ekyobugezi. Kulembeze yeebuuza. Amagezi muliro. Bwe gukuggwaako ng'ogende wa neiba. Omukulembeze abeere musaasizi eri abantu baakulembera. Deero tuli ku mulembe nga buli afunye kyafunye alaba nti masha Allah. Sawalo w'ekitiibwa atumalire atuyambeko. Atuwe bitegeera n'obisengejja n'obifumiintirizaako. N'obifumiintirizaako. Otherwise, Allah agenda kuleeta bakubuuze nenga abantu obola baboyita banno. Oga nti atukola bw'ati n'atukola bw'ati n'atukola bw'ati. Emitima egy'emigumu eri abantu emukulembera mugikyuse. Mukulembeze ekisa kya Katonda n'emitima emisaasizi kuba Katonda kyayagala. Programu dawe komekereze dwao. Tubagamba ku 0755 53 79 mukaga. Ku 0788 03 93 3. Izo simu za Blue Ribbon. Kubanga yavayo bukolokolo
nejaleteka mprogramu dawe nebisera bino.

0: Buribon, Master Gwe Mining Company, abakozi ba ngano. Esimu zenkuwa de, toina ngano yawe, banonyeko. Banonyeko, bajako bakutusa woli wona, bakutusa ngano jiyagala. Ngawa kule ngano ye migati, ne ya mandazi chapati donati sumbosa, ne dadizi, ne chapati, ne chapsi. Pyo nababijina. Gendo beyambise, obirenga okwese ngano ya Buribon, egenda kubira nti ngano ye gonda, ati bagenda kubuza ennaku zino wayize jjo kusika chapati tinedda nkwesa ngano ya Buribon je kwateko agamba tajjo mukachira agamba tajjo mukachira agamba tajjo Hussein Kakande agamba tajjo Ahmed Sechita agamba tya ajimi yangu we bali kubira yo mukwano ke bali dala agamba tajjo Druma ke bali kubira yo mukwano mwe bali kutuagala mwe bali kutuuliriza mwe bali kutamba na fi mwe bali nyo mwe bali dala Mwole kukwela dini ya mwe. Agambatia Paulo Nagalama. Agambatia Paulo Nagalama. Agambatia Siraji Yasana wale kubira yo. Agambatia Mzee Chimira mwale kutuagala. Masuma ya kaliwe mtio. Minatubagala nyo mwebali nyo mwebali dala. Agambatia tulimu mjego yego. Mwezi tulimu mwezi guwa kutano. Gulimu okula ila kwa wakule mbeze. Nenga tuwa kubiliza wakule mbeze. Okube ila abakakamu. Okube ila abasasizi. Eri abantu twebaza mwenna bakyagenda maaso n'okubeera mu ezensimbiza mwe mpola njagala wiikino tubeenga tukiva ku kya siminti tubeere nga tumutwalayo kuba nayo ne muzituki kutambula solo okwatwala ettaffaali lyaffe inshallah taala abange mulete ssente zammwe solo okubeera nga ensonga eyo eva mu ddiiro tuleme giyimbirira tubeere ku kigambo kimu nga tulina ebyokukola ebirala bagamba batya owetwale mu sita kaunti kazi mstari wale kuwela yo mkwano na imamu wale kuwela na ye wale nyuma wale dalawe mstari tubagala nyo na baga tuki masikidi ya sunga jituko amboza tuagala ibirenge eva mudiro tuwebaza mamani ya bade mamani ilinya nawasiri nyachi ya dewe chitigoma ya tuwade omtuwalu guwa sente kusimu wale nyo wale dala mamise mamani nawasiri nyachi ya rabbi na inga ya tuse na mtuwalu tubagamba asobola okubeera nga nabawadde formula. Tulia mu familia ya mwe mrujalwa mwe tuguzeyo chi. Tuongedete ku muziki tiogo. Masiki dieyo oli ya wae chifuna afa na agenda. Bufunaizi bababa ntu wabasika demu usi mwe naje muli. Okubeera masiki dieyo eyimirirawo insha Allah utale. Chokubiri kubaka agaliza kuchirunji. Neduga matino tuteke wansi bulichimu. Tubenga teke ebirowoozo ku muziki tyogo tusobola okufuna omugaggo omu n'agumaliriza n'osiŋŋaana nga ate gwe tofunyeemu ngatombagaga nti omuntu azimba omuzikiti Allah agenda muzimbira ennyumba mu ki mujjana kati mwegayalira ku nsonga eyo abayina obusobozi mubeerenga newunya okubeera nti ajimu yangu sinakuwulira agikowa toyogera dwaki Katonda abawa ssente ayina embeera abakodo ajijomo. Wajika tuwenda wa senti ni mbira mara kumula tukua wate tukua. Omoti enasobola yongereza kutafari yeyo. Masi yewe bajiba zama bati nsambu. Ategu nanga mamiofu. Ngabuli bati diya mitualo etano. Etano. Yibali bali deko buli bati kegendo kweta agisa. Ambati nsambu. Nenga tubayambe. Gidiye njini bainzo jisaranga bali bweru. Kubanga masi itenda wakugwa. Tuga manti asobode itira yo. Uwe tripu yo msenyo jiweyo. Uwama inja gaiweyo. Uwama tafali gaiweyo. Solo kubiranga nyumba ya Katondeyo. Na yonga eva mudiro. Kali, newa za mwena abasobode kutuka. Kati walo mlangira kowa. Wetugina suwa tumolo mubani inga. Kubanga kulutu ye msta ya tulimba. Kati yako mezao katemba. Simanzi ni mama kasimu, tika kwete nsawo ya siminti. Tajogera ko, kati simu zakuwa. Kati mtu wafanda watu, teke domu soko mbandinga, ategerenti, tulisiriasi kumbira zona. Nenga wage doktama na programu eno, mumbira ya masimu, nga kuzino msambu nyamu kaga, atano, chana msata satu msatu. Kuzino msambu kaga mnana, mkaga chinana, kaga mutano. Atenga timwela vila, Olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi mwenda tuli kuwenkanya. Wenkanya bugenda bukuze bwagala kubiranga bubalaga butuwezezza omwaka mulamba kumenoga china na munana kaumuze mukaga fama. Ebisingawo mchala sambu tangala ya visingo bitegira awamuni estamanyi na fe ateka teka omukolo ogwo. Mwebali nyo, mwebali dela. Salimu nyola, tonta wanya. Adika diseka, tubulie program, program kubuli de jeziri, insha Allah utala. Mwebali nyo, mwebali dela. Tugende, masimu gamwe, tulave echiri evu yeyo. Mwebali nyo, mwebali dela. Sabaka tonda, avoemu, obulungi, obunji. Kali, esimu kanziteke ko, esimu nzitadeko, era nziwani seyo, solo kubira mudachika nesiga deo, togira kubikuye na maso ne programu eno. Tulabe abali wagamba chiba mikwano, mwebali kutuagala, mwebali nyo, mwebali dala, mwebali kutamara fe, kuchana muna laka umuze mkaga fama busoga royo. Kari, alikumbo gamba tialo. Wanji.
1: Alo haki.
0: Nenda kujanga tujeko sidedi yoyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ono Muhanika Abubakari.
0: Muhanika sene sokulira.
1: Kale sebo wale kusomeza haji.
0: Kale sebo.
1: Tusema msimo go.
0: Kale. Chana mwana kamuze mkaga fama busogaro yo programu dawa. Gama tino wanji. Sebo wanyabo.
1: Halo sebo.
0: Wanji sebo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Amaina ndikusa ini sabiye
0: hey
1: ebu gulumbia
0: yes sebo
1: kwa balo kutusomesa
0: kale sebo
1: alo
0: be isabiye ogamba chitata
1: no
0: wanji
1: mira msaku abasilamu banga ebu gulumbia bona bona benkulembera nziki ya mani ebu gulumbia
0: kale Shema anaka umuze mkaga fama busogaro ya programu dawa monsanyusa. Gama tino wanchi. Halo.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Maina gangu ni mwe na muyingu amina okuwe busu ya msema kia. Kwa katuwe ya zomu somo gwoso mesa. Kwa baliko kwa mizima.
0: Amina.
2: Okay, ya zaadu zila ni kandumuru wa iye, aina uliza programu yo. Seka ya kitasa.
0: Kali.
2: Ala ye vale kukujamu hiwe.
0: Kali. Chana mwanaka umuze mkaka fama msoka loyo programu. Zawa, yu kumbine wala. Gama atinu wanchi. Yes, sebo.
1: Seka kivumbi, assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Ono mulangira kisamira muhammadu okuvwe uro mera. Papa wangiwe vale kutebeta, msiedu mebaza Allah. Wokutama abantu nani musoma nani musobola kutusomesa nge nsi edo nguli mzila useka kuri yes edo ya zikiro kusunzize virimu
0: yes edo
1: nisababu sabindi katonda baba amanyo kwa namtuborira
0: kali
1: kutene vye bukoba salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh
0: kali chana wanaka umuze mkaga fuma soka lewe programu dawa eyo kumpinewala gama tino wanji oli ya ngambi inda kwa katini wa mazije oli ya ngambi nti programu eno ajiramu ebintu bibiri yangambe kisoka ne kanchireke kanchireke wanji
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi niono
2: nina maganda fatima na shehe nkugulisa wallahi bichina makumpe
0: hey
2: aya bulizwa niga nkugulize kwa wabizi
0: hey
2: Ndimu sana fushele nsima vyo somesa.
0: Iye mama.
2: Walai uwe mbati kukuliriza kutiba firemi.
0: Walai.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kali. Chana mwana kamuze mga gafama sokala yu blogu la mdawa. Mwemale kutuwa gara. Mwemale tuliza. Mwemale kutamana fee banga yona. Gama chino wanchi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa mudama. Aba,
3: sarongo, ambasada, omudama, omulala, speaker wa waisemoli. Aya langa kireka ya njabulido wa bulanke isimu, bali bambi baku. Kaba na isimu buti. So seka, miso monji ulirisa, ilamba ireke baku. Mwe wale kuweleza ati, mwe wale kusome sansi. webalino katonda kusasula mchikasi nze kuba kirungi badala nsirira obayo erotese
0: kali chira mwana kamuze mkaga fama busugaru ye program dawa bado msaji yatuliza ebanga deni ebanga deni aika ingire myake 10 ogwela boyo mudamu mulaloyi so no mlangira kubaita kubaita omwise kamome kali wabarakallahu fika gama tino wanchi
4: Wa ni salamu alaykum
0: Nenda kujako. Nenda kujako. Waji?
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salamu wa rahmatullah.
4: Ajwe walokuweleza.
0: Aniono.
4: Ni Samir mkovu kufingira na mpanda kutagaya.
0: Yesa Samir.
4: Sebo haji uzenguli biza. Haya Rabbi walienda nokuwa na leo vitamu.
0: Eh.
4: Ay Allah alhamdulillah rabbil alamin.
0: Kali. Amin. Chinala mwana kamuze mkaga fama usogari yo program zawa. Eyo kumpine wala mwe tuagala mwe tuuliza. Che mkola chicho. Gama tino wanji.
4: Eka.
0: Wanji.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Zeni zomu la angira kowa.
0: Na wade neka lakaso kube si okwa resimu yo.
4: Eka.
0: Irandi kuwa mkirasi.
4: Eka.
0: Wanji.
4: Nenda nkoberenti district council wa igomba mili wa yuka. Ya kuiriwa mama watina mwede mviye motoka. Aya alhamdulillah seka. Tiba kuna gana minaka. Tiba ata akulele uto.
0: Chana wana kamuza mkaka fa usokari ya programu zawa. Eyo kumbine wala likumbaga batinde waji. Agamate masulubo buwenge.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Musalambuzi.
5: Singabulijo.
0: Mm.
5: Seka, tuwe anziza nyo omusomoguru wa aliru. Era nkubiriza wakade wangibu na abesi mbio mbifebye nja uru. Omusomoguru wa aliru gubade murunji nyo. Saba Allah ya Rabbi ya kusasuri murunji kwerere. Niso kukusasiraba na mbumabu inaba fiibwa kwa Sefu Mabashiri. Tia mchiamani wa erosisiri. Tauri kanso yabana saba Allah amusasiri ya msuba kuungu mutonde basiri sefuma
0: kari china na mwana kamuze mkaga fama boso garoyo programu dawa yoku mpine wala gama tino wanchi
4: seka
0: wantata
4: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullah
4: seka nzeni nze edi from waiter na maigira uni kanso
0: edi nsenso kulira
4: babo liko wako wando basi nze kuguliza busoga uloyo radio
0: yesemo
4: babantu atandika ila kufoma kwangu mibiri kuminamukaga
0: mulioko
4: ngeka kwa basa dano baka zampa baka solo altoni
0: mulio kasu
4: ngiri kuwa kupolo kwa mwajewa edanga viva muntu yo
0: yesemo
4: kuncho kuncha wanga baba atujiudiza
0: kale ba kale bako chotu gamba
4: sikala kotu weleza seka zani edi from waiter
0: chinana mwana kamaza mkaga fama msogari ya programu zawa eyo kumpine wala Wangi, gama chino wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Onaba kaji mlinde ugo.
0: Yesebo. Mwale
6: butaga ya kakuma kaunte.
0: Yesebo mlinda.
6: Barakaba sila mbasi maino, seka yabaya kutuwele zanga.
0: Na kutuwele wa simu nyo, sawala kuongele virunji kari di mlinda. Hey. Awange, chana mwana kamuze mkaga fama usogaro ya programu. Java, gama chino wanji.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Sheikh Chivulwe wa alikusume sayiwanga.
0: Faizo gambotia.
7: Alhamdulillah ni mulu nje mawigatu liyo. Bantu babu gatawa ni kansu wa kuenda ino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
0: Kali. Chale mwana kamuza mkaga fama buso garo ya programu dawa ya kumpini wala gama tinu wanji. Yes, sebo.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
8: Aje nsanyite nyo kuita mulu alero. Saba alo echi wa kutakile
0: mbibu. Anyo no mama?
8: Nse mpiti kwa mama na mtewe kutinzire kanguru mirakala gara.
0: Banange mama na mtewe sasa kulira.
8: Amina haji. Saba alo echi wa kutakile mbibu.

0: Kale, ebo leitano kuwele sawa isa tu, edo kuncho kuna kuluwa lero. Tuli kumaliza programu eno mkago mlonji, deno idafu na makobo ni programu echesu, chevye mizano, okuve sawa isa tu, pake sawa ina, aluvainu mwala maulire. Bita kuziro msambu ina mkaga, ama kumiatana, mnana isa tu, asabu na isa tu, ni ziro msambu mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga na itana, owe ndoza yukonsonga, yei wago, eriabisibo na kuluwa igulo, ngali wakani zibwa, abana Uganda banji ateli abisibwa mubiyo kwerinda ebyabaire binwezeibwa mu parliament mu mbira etali ya mulembe
1: hala
2: wanji
1: mwe wali tuereza
2: yesebo we balokuuliriza
1: ono nula gyokuvu emwayo
2: yesebo
1: mwana zikendi ko banti abasada bagize iteka aye bona basegere bati basobola busabisa bisingo bungi bona byachuka bona lyabaniga wakuba sana wali kunumiru wako wali mkuzine wako wali mkai wala virente ese nechu uka chuka mwini wali tuweleza
0: mkali tuweanziza
2: batina basinga kuwa na NGOs bantu wabo na basinga kuwa na NGOs edingiza mwene sente kulija ni wako fulumiamu
0: kale boso garo FM hala halo yesebo yesebo
1: ono mleduta ule nadamuli
0: mleduta amu kwa mani
1: mchendi kwa ba nti abasada abo woboli mukintu obonango oli kuikirira aye wobo chivire muweno ulirango kundi nakubayo so baleke de giri saye rabo no mukubo ebaye gwekigenderayo
0: bali ukaikirira ekisera kino akale tweyanziza
2: kisera
0: kye muledu okuvena gamuli mu district ye kamuli ali ku line hala
1: wange
0: yesebo
1: wabale kupenda gwanga
0: wabale kuuliriza
1: Yesu una ambasada wa mibilizu wa musia fende mbunga bile nsasage
0: Nsasage, ulimu district iji?
1: Ulimu district yewe yende
0: Yesu
1: Ama zinagari inti Na uide kukumikutu eze inti Uwe kabanga amba aniki atari mugwanga linebi afili ya Uganda Aliwe hata hata Na hata na denze kukulaba angate alimu parlamenti Yesu pika
2: Iye, ya baidemu
3: Ani ya wawira mauja ya
1: mafo Eke ama zinatiri inti Mbanga kachi, naibazina Yesu Nesana gomole, chamba, nesana gomola
0: Nesi ya imwe
2: Zai tukoli mwe Tukia mugomola na sodo meyaba siyasa
0: Kale, tuweanziza Ali kulain Jamba iso kubango, tuwege itaku Hala Yesebu
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu
3: wa rahmatullahi
4: wa barakatuhu Bala mwisa
0: bakule Tuwe na tutio
4: Yeo na mudu awuja hamze rufuma
0: Yesebu
4: Nini wewe sote berena yenu tia berena parliamenti.
2: Mwana bere kulumbe.
4: Tavena kulumba wewe sote berere no.
2: Eto kwa nani?
3: Na mimi kwa bere kuzungu.
0: Ni migade.
4: Tavena yenu na yeti amire tia tegera vya jire vitia. Kigere muda uri amsevu.
3: Ramu kiza hatu bere kumbo wako bere tuja
2: edai no. Tegera vya jire vitia.
3: Kasta ya bere kuzungu.
0: Ayi nzo kuba yes ya bere kuba bere kuzungu. Hala. Kale, ovile kuida mwabita au ojema iso kubango, tuwege itako Ali kulaini hala
1: Halo sebo
0: Yesebo
2: Yesebo walukuhu uliriza
1: Ama inagangin mizebe ni ebuta wala
0: Yesebo
1: Ikamuliwa Ala waka adaba libo na walikase lengeto Ae wela vile nte mitu kichivuka Teka batutulu gunie Taka bebenda
3: Mwana mshori
0: Kale Mwikiriza baba tulugunye Kale wazatabu Ali kulaine Bita wene Ojema iso kubanga Owa ndoza yoko nsonga Yei bago Eriobwe tengerezi Dachi kadiri jirira Tulikuenda yomuntu mlala Sobolo kubanga tufundikira Programu Yolu naku Oluwa aliru Halo Sebo Obanyabu
1: Hello
0: Yesebo
1: Weba lukuleze iwanga.
0: Weba lukuleza.
1: Musasi roja sini mirenge izo.
0: Mirenge izo district tichi.
2: Buyende.
1: Ya buyende. Okutu walizo wamu. Basi galako lida wamu untu mulala. Siva kari kubantu za wansi. Kastaba bafanga baikufu na akabula chonka kiti. Ilanze chendo uo zesu nechiri uo. Chapu choria. Yesebo mbenda ni mweba lukuweleza
0: Akari, tuyanziza weba lukuweleza
3: Omukuru mutabu za Jaberi, Director Aspire Nile Academy Musta Akobye ntea, buli omu asabire mwino for gold and my country
2: Hei, Omukuru Richard D. Tulimasola, weba likuwa angatobe ideku Mwoyuku izani Brian K.
3: Buteraba.
2: Buteraba.
3: Mwene mwene.
0: Kale tuida kuida mwena kuluencho program echeso chebye mzano neri kuida kuluva inuma oluama ulive. Katuonda haba kuume musigale nga mgobelela ente katike denda ulo Asha Famani alikuida na makuwa gensonga.
5: Owa boda, ndireti ayinetagwa kujia kumulimo idono ne kuwanika.
6: So, lero nasuru watijia sula kufara kuidu aliro. Senji gane chikulu nangami.

kusasua ifajire maiso kubanga yete kati mabasubula kubanga watukobira ku ebintu ngwenga bekubirira endulu kwa eche yonge ile obe chimbitu ndu ebya district ye mayugo kusinzira kusekandi ya sanjunia kusinzira ku Ivan Kiemba binobili mdistrict ya bugu ili yu Ivan Kiemba idaja maiso kubanga tusa kwensonga edini from district ya bugu ili ya eda abantu abali kwa bulimu abali jama iso kubanga bongera otigezanti eidembele iwe lili kuongera

0: Bamwese Juliana Kanyomozi ndi wakajanja kudachika dino mwende dublayo kuingire sawadiri Jakoba Mukagwa mwenda awo ntungire mchewe ta entertainment Mwabango lina mwakajanja janja mumukwano guo mumuami wo Gabriela ira wakota mu kwa kajanja mulavu Ebyo ebintu ebinumyo mukwano Ato tabao notandika Kule tabintu bili serious vyerere omukwano kuenda muko kwa kajanja
1: abantu bende obula mu buli serious mwava ku milimo mwayogera matafu alima obula mu bugonza nga ku mwayogera ebintu nga tibili serious no
0: obani bo no no butinko tinko bokola bobo ligo ya bando nga mwankaira ku milimo guletere ku mulao guwo musada testinga muko ayi roba pe anze mulya na mmala
1: yali ya movie si
0: olia
1: mame ndale kulu mama
0: anti na aka kajanja be Tindana.
1: Omukaza idda kuba mbumusada wa mudu.
0: Anti sibaidi mukwanera baidas galaonga. Buliolucha.
1: Ndiro woza ati olikwenda bisawo bibio.
0: Batabuka butabuke.
1: Bwendi ona.
0: Olibona olibona obuntu ntu obwe bubanga busiramu mukwanu vayo. Mukwanu tikuwanga.
1: Wajja ku mujokoni wa mkoa kutestingire ku omuntu.
0: Ato testingira ku chifi.
1: Data we chifin kutestingire.
0: Ngai mwenkola imwa bakazi bomukola. No musada weno sobolo jitandika. Jamu ifumbiro bwabalisi kanyama ngo edit kuti yakaiwa mwe bifi yakamalota bulamu na anawale. Ngomukoba leta tupona obo muno kutusa.
1: Oba ngomukoba mpa mpe chifi ekisambi chenko kecho testing embone.
0: Acho chitono gema mugongo. O testingire ku mugongo.
1: Bakutere ku irala mwogo ne mbodi olire iralo igute.
0: Ate era chona wechi kolera osobolo kuyula mwogo ngataire. So obi testingira awo ngabukali.
1: Hey.
0: Chitambuza obulamu.
1: Ni gastai vili mwenda msambu star ndala hashi abantu batanu sawe no wano wanaida chekadidi no nga mukaga in 6 minutes abantu mbatanu balikuba nga bafuna esente muntu mulalo olifu na emitu walo ikumi abantu bana oli mulifu na emitu walo etanu sawa eno yetuli kuogelera mweno ebula kweda chika mukaga kansubire enkumide ibiri diri kuizimu ero mazo kuni gastar ibiri Mwenda Musambu Star Ndala Hashi Otemu Piniyo Eyo Piniya Chama Yiyo Wenka Olinde Bwaka Message Akaveru
0: Somolo Jiwa Neiba Nevirala Jiwe Neiba Akuyambe Kuzana
1: T World Vix
0: Ayenga Echitinga Bukulu Kuzana Bingo Ove Mgeiga Sente Dili Wano Dabwerere Sente Da Kuyola Buyole Gemesimu Nigasta Ibiri Mwenda Musambu Star Ndala hash. Gema isimu. Niga star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala hash. Otangaze mixer jo. Ejo kuangule sente. Tuligaba kwe sente msa wene soka. Aha. Mwema isabu. Ticholino kubanga atoko. La kuzana butakowa. Bulirozano butakowa. Nesente dona tidida kowa. Dida kuidanga. Diguanga buwa kuisimuli oko. Yes, niga star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Taku. Ndala taku hash. Otangaze mixer jo. Ejo kuangula esente do. Eda. Busoga. Royo bingo kasera kakubanga atolo pamaulire agali kuva aside de wa imwe yongo bitakuzira musambu ina mukaga ama 15 chinana na 3 asatu na 3 awo lino kubanga ate ovita mukagwa osobolo kubanga otulopera ku amakoba agali kufa aside de weyo na irala embera ngabo eri jamas nokubanga ate etambula
1: Awabula nendo kuidusa nti akakunwa kasafiri kagane mumatundiro agatunde ebyokunwa supermarket na maduka kama lokumamala eiwanga twenda kuuliza ku omuliza maiwe wife atu asinzireyo okukobere ku ebirifa ebuyeyo ugemye
2: Hello
1: Sebo
2: Baba leto wereza
1: Nkale we na we bale kuudi Bona
2: siko mama jokusinza matoko nanko
0: Isiko
2: Ifo ene na kome zabuzivu.
0: Muli bulunji.
2: Era tuli bauliza bulunji no.
0: Okay.
2: Yes sir.
0: Kale.
1: Yo.
0: Akoya ati na nkoma bazirabuzivu. Bona bona. Era buli kimu kiri tambula bulunji na nkoma awo. Moyagalire mu government ya imweno.
1: Sebo banyabo.
3: Muzirabuzivu, muzirabuzivu.
2: Nandula na seze na mutunda kibale.
1: Yes sebo.
2: Kama ulirangali ya nungaba hivi na wabisirile
1: Haba hivi banji
0: Haba hivi bali
2: Nisa ane igule wa hikuwa maduka gaba
0: Mama Timu bagema
2: Hene mbuwe bagema kwa matu kwa mbamala bavayo
0: Bavayo nga basa suhile
1: Timu jia mkudurira
0: Oooo
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
0: Anti bana bayiwe bana ba kuchalo tibo chiri
2: era bana ba kuchalo yabasebe betenda kuikereza
0: bana ba kuchalo natwalo tyo mwana wa chirongose
2: kale nagara ulaga fwena
0: kale katubasasire ayenga abayibi mwena mwire kubana mudeme kujamaisi na kubanga mmalamirembe kubantu
1: hey. Kale mudachika ndala tujja kwanga tuwanguza abantu niga star ibiri mwenda musambu star ndala hash ali kuuliriza busoga Royal Radio. Hello
3: hello
1: sebo obanyabo
3: ah one sebo ngiyogira ko ni John Nancha nga si John Uwekula
0: John Nancha
3: Uwekula Uwekula nga si
1: Namasaka yesebo tsanga iro kuuliza
3: kakati
1: yesebo
3: sina unye maulile na ite endi mkwa gara mtereze mkau hawa kufesimu tituwa uli la kule yo kode la wala nyo nyo kambere ngazi li mkwa gere za simulanti
0: kale
1: ok tuwe yanziza
3: kale mwe balikuwele
1: kale dia tuwe yanziza uwe balikubanga atuwa tukobira ichintu echili tekin koti necho eno tuwa yeti tuchifunie bulu nji ino tulikuwa tola mutulikuira
0: mbeli yetu liba ulira tuloza anti mwena muliba ulira
1: yesebo
0: enendo la mukiza kwa balite kateko kunoba siba mwebi vyo je luacho msada kubo ni abo ni awejire abalu unji baliyo banji abasinga noyo msada ate weno chitegere nti obo umuambie yena idafu na abalu unji bona baliyo banji kunoba kunoba kunoba bulisaa kunoba
1: wama katuba wezente ono omu nwa tumweso niwe abo neko
0: mkazia sana enda kunoba sana enda kunoba
1: buti obusu mwabule seno kare chuma chumazo kubanga chisuwa abantu batanu bana mitu alo etano ate mtu mlalo ujia kubangofu na mitu alo ikumi iwe aliku uliriza sawa
0: bingo
1: taine. Kale mwanguzi waife asoka ni nasazi Rema nasazi Rema olikunotu musamvu itanu isatu asatu na
0: wana
1: isatu
0: abirina
1: isatu oya wangu ile mitu wale itanu Moses Kalanzi ayafu na mitu wale yena itanu era wangu ile alikunotu musamvu isatu ibiri asatu na isatu abiri na itanu Veronica Kagoya Veronica Kagoya ori kuno tumusambu itanu
0: mbele kubanti minister wangu ile sente Veronica Kadama
1: wanoni Kagoya ori kuno tumusambu itanu ina chinana na mukaga nsambu na musambu atera asembayo ni Alexi Chiwanuka
0: chi Alexi
1: Alex,
0: so mlambo guwangu ilesani
1: 0 msambu 0 msambu isatu itano asatu na mukaga msambu unaibiri awuna ba wangu ile mitu walo
0: umufu wangu ilesani
1: baba madu bapandani ya maina awuna ba wangu ile mitu walo etano etano ate awangu ile mitu walo eikumi tujakubanga tumuliza kumusawa ya ife esoka umuvoice break esoka ni Walvex kale liweza sawa mwenda dene edamari ya geche misa na tiri kwe dola mkatini mutajivaku ngeno buwe bonge choku nwe chidu nchi chebeta
4: walikuli zabari gambo boys ni mama lugambo wano musakata the afternoon group nge matusubu waku safiri coffee drink akokunu akai the kende atenga kaikei kanye nonta
5: Dikonye sawa mwenda. Edemi sana.
6: Busoga Royal Radio.

0: Anaga Ives Arikulain. Wanji sebo. Wena weba de sebo.
1: Wale tuweleza.
0: Akemba tulikumisho ni Akemba. Oliwedo Kemba.
1: Angezeka Akemba.
0: Akemba kani koli jokwemba.
1: Tafsoja.
0: Baketa batia.
1: Umana wabene.
0: Baketa wabene. Tuyongela kwa mwana. Baketa wabene. Baketa batia.
1: Wabene.
0: Soka tiyemba baba.
1: Ono mwana wabene. Wabene. Wabene. Ono mwana ndakwenye. Baba ngeziza kono boye vuvuma.
0: Kale boye vuvuma ngeziza. Nino mtu alugwange guli wanu kuisimu. Nikwenda mtu yenena naba asobola kemba kubaketa wabene tafsoja. Nikwenda kuwa mtu alu wanu. At of course. Mare mute kuisimu. Ote oyogere kunayo. So yogere kuniva ni sabadi koni ya kusabide ku. Ali kule ini.
2: Panta.
0: Wanji sebo.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Panta.
0: Ndiku ulirai watoli kumpulira mko.
2: Hello.
0: Ndiku ulirai watoli kumpulira lata.
2: Hello.
0: Wanji sebo. Bana iwa agwani. Masimu gabele gatia, masimu gabele gatia. Titi bategera bulungi wano. Kubanga nze ndiku ba ulira batimwe. Timuli kumpulira. Aliku lady.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Yebale Fanta.
0: Wena webale.
2: Kale sebo.
0: Nani onu?
2: Onoriko gani maga na misa jo Chirerema.
0: Chirerema, district ya Namutumba.
2: We vale sevu.
0: Olija kwemba kemba kani.
2: Kadafu soja kapensa.
0: Baketa batia.
2: Mwana wabene.
0: Baketa wabene. Kwa chiongira kwa mwana wabene. Baketa
2: wabene.
0: Baketa wabene. Tipo chiti.
2: Yes sevu.
0: Katita andikirao.
2: Namutumba wa majido. Mwana wabene. Mwana wabene.
0: Buti nkole ntia. Kutole ku obo gezi zaku.
2: Fanta.
0: Baketa wabene kanoni ye.
2: Kanoni.
0: Baketa wabene tafsoja kakensa ni maro. Wemba lu yaka. Ali kule ni. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo. Ali kule ni. TD amasimu ganoga vele gatia. Tigali kwenda mufuni sete. Wagwan. Ono ye yanko ba. Yandaga ipsi nendo ba. Ali kule.
2: Panta.
0: Wanji sebo.
2: Hello.
0: Hello.
2: Panta.
0: Badange tidi tidi. I don't know. Oba masimu gabele gatia. But. Gatuwe galikuba gatambula. Gatuwe galikuba gatambula. Iwe bita bita wene. Tugeze kutuboni. Batoli kumpuli ya bulunji, yongeza muka o radio katono. Tuwaba nga tuliza ngompuli ya kuledi yao. Ali kule ini?
3: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji nyabu?
3: Jia vale sen.
0: Wena webali nyabu?
3: Jia vale otu weleza.
0: Nani yonu?
3: Nukari maflore. Sizi ile ituba.
0: Oli ituba, oli kuenda kuangula kasente. Wanji?
3: Nenda kwemba.
0: Akemba, koli, akemba kano kani koli jo kwemba?
3: Akemba kano ono mwenzio no yakemba
0: kati woli kulongo namba tulikutafu soja atoli kwenda sabane bati tuli sabane mba eh tulikona mtu ayembe mwaka akemba katafu soja awangule kasente wanatema lente kusaba dinko ni mweni alikula imi. Hello Buzoga Royo kale network yange tirijitegera bulunja akemba baketa wabene tafsoja kakensa ni maro. Hello ano yankuba yandaga ipsi nendo ali kule ini. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo
2: zado chebuyembe.
0: Zado chebuyembe oja kwemba kemba kani
2: katafsoja
0: baketa batia.
2: Mwana wabene.
0: Baketa wabene. Toyo ngira ku mwana wabene. Baketa wabene.
2: Wabene.
0: Kale kembe mzee.
2: Ono tafu soda kakensa. Nembalo kabine. Ono mwana wabendi. Wabendi. Wabendi. Ninze kwa yenda zenka. Tafu soda kakensa. Bido Fanta.
0: Nkole entia. Kuwelezo mtu walo bangeme yo hundi. Yetuwe ireku. Ono mwana wabene. Akembe baketa wabene. Tafsoja kakensa ni maro. Ali kule ini. Sorry. ono ye yankuba ali kulenyu hello
4: hello
0: wanjisebo
4: hello
0: wanjisebo banage chenje niba kubanti wobanga toli kumpulira oleka ku radio katono wabonanga ompulira ku radio kozo kwe uliza gambo mwisi mtu neka aliwo abuzibu wano mu technical wano but oja kubanga yewe nao ali kulenyu.
5: Yes, Fanta.
0: Wani sebo?
5: Oh, liotia, Fanta.
0: Ndibulu nji sebo, liotia?
5: Weba likutu uereza.
0: Weba likuu uliriza?
5: Ono murungu dini, from Kamuli.
0: E Kamuli, ulikuenda kemba kani wako?
5: Tafso, ja, nimaro.
0: Akemba Baketa batia?
5: Baketa mwana wavene.
0: Baketa wavene, tuyo ngela kumwana.
5: Wavene.
0: E Baketa wavene ni taito.
5: Yes, sebo, Fanta.
0: Ukuenda kemba kani?
5: Baketa wavene, Kamalo ni tafso. Tafsoji.
0: Tandi kilao.
5: Eee.
0: Hmm.
5: Kemandi. Ono mwana wavende, wavende, wavende. Enze randa luire. Oluare ronzanda luire. Ono mwana wavende, wavende, wavende.
0: Hmm.
5: Want.
0: Nkole entia.
5: Mpo mtu alogo.
0: But it's so kobeko kawulire. Tofu wako isimu.
5: Yes, sir.
0: Kankazani, wana banga vyo yembie.
5: Yes, sir.
0: Then ya unkuweleze. Kwe uvakuwe mboti, ono mwana, ono andalu hile. Tipo chidi?
5: Yes, sir.
0: Mika tuulio wa mulimu andalu hile. Uli lisa.
5: Yes, sir.
0: Uli. Ulika ulira.
5: Woyo.

0: yega.
1: Na iwana echi jokuwa kuminje zikade. Niruwa muka gatondeke bugweri festival. Tondeke bugweri. Just on one day. Just take alina unaku. Kubanga akasikikaru wa kutanu. Akasikikaru wa kutanu. Nguma tojisura mruwa.

0: yo.
1: Wachika.
0: Wanji sebu.
1: Wale kumeza sebu.
0: Wale kuri sane madamu kwanu.
1: Ono maganda anga di katuwa kumwalo.
0: Yeso be katuwa kumwalo.
1: Baba nzere kankunga la fuziza nami.
0: Hmm.
1: Ndi kukunga baka be katuwa.
0: Aha.
1: Obati nafu na liyato ilana tukule senka siingi niwe erema.
0: Yesebo.
1: Iba nanga nifotu nafu balanga msaka la fata tukubenga wa mauli lukuladi yo.
0: Yesebo.
1: Ndi kukunga baka la chema.
0: Hmm.
1: Na kunga baka wabu mchono ndubwene wana kata kungu.
0: Hmm.
1: Kata akari.
0: Yesebo.
1: Baba muna muna mwende tujetu wakiri zije fata.
0: Busesa.
1: Busesa anga mwenda.
0: Luamu kagaduzi.
1: Ono maganda mkwano kwa ime katu zwa kuchizi ngambe. Nda ina bapo zwa nange. Eki sere eki sere eki sere. Mwe mwe mwongu. Mwe mwe
0: mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe
2: mwe mwe mwe
0: mwe mwe mwe mwe
2: mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe
0: mwe mwe
2: mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe
0: yobu tuwaidiyo kutoleku tuwaidiyo tuwaidiyo naku ni kuenda kupita kwa numusomesa agudile kawanu tiketi avaku ndaganti aliku aliku ulisa wanda mkupita kwa numusomesa agudile kawanu be tiketi wana kasoka mkupita kwa mkulu wano odi zimbasakire inu zimbasakire inu mbasakire inu mbasakire inu musomesa okoboda sebo. Uwe bale sebo?
3: Niko sebo.
0: Oli bulunji?
3: Ni bulunji sebo.
0: Tula ambala?
3: Mbe, na ambala ni, katula ambe ide.
0: So, oli, empo, ense riku ulida soko la mseka habana Uganda?
3: Nende otu habamu kisa kuna ukula mseka habana Uganda.
0: Yes sebo?
3: Bona bona haba chini kubuti kundela iti pata.
0: Yes sebo? Yesebo.
3: Era ate ibebana amazima.
0: Mm.
3: Ndi chana atukoba akube na kuti tuwo ile.
0: Buti soka weyandu le bakutegere bulunji.
3: Ah, ndi usomu kusaguno kwe yandu le byabana Uganda bona bona ne byabakwe.
0: Mm.
3: Ndi musome tazola likogera ku. Ali ndi kumei ni kwene.
0: Yesebo.
3: Otuke mse sato ulikuwa mse idida iganga.
0: Aha.
3: Mwe mse sato. Chandi kwa zama kulu uvendale ni kuluma.
0: Yesebo.
3: Osoke wakufu gepaka idudi.
0: Memalo vwe ya o memalo jere.
3: Memalo vwe ande iguide. Moje mchivulu.
0: Aye, niwa idanga chivulu chawa. Edaba sovolo kuidanga baalia.
3: Yesebo inga tulikuenda ku. Kwenda bantu kuya mchivulu nga tiba endaya tiri kubaluma.
0: Nga tiri kubaluma.
3: Nga tiri kubaluma.
0: So, msome sofumba china cheyo.
3: Iso wano kukira siki tufumba u. Tufumba u mchiru u mweru. Wedo chapwe ito. No kusokele ilala. Oku unaka u.
0: Yesebo, gwena lire kwa wedo.
3: Gwena lire kwa wedo. Kwa tungufumba, tunguyuwa mbwa ama atetu ine vizemi vizu kutamu nga kika.
0: Yesebo.
3: Mbera ano kutwa yongera kwa itoke tulifumba ulivoveza liyaba kumulido kwa hindi diyaba na hindi okuja kwa tukanga livove ili angela litukano mundu wale kuja kutivulu nge.
0: Yesebo.
3: Oli ya mulu ndi mlalakayo ile mokuja hindi.
0: Yesebo.
3: Mbera ano wetumale itoto wafumba wembo ulidi neso kadene dene lima.
0: Edo.
3: Ndo tukutela kukule chikuli cha mena mena tuendo mundu ya alia ya vaa so yi kutatu wato wame chidambu chiko vanja vanja vanja vanja vanja mbu wali ya mbaute ili mchika ikuta hindiwe batito ula tuenda batukizwe kwa nubavolo mtindo.
0: Yesebo.
3: Okoza kuna haka unga kene. Haka unga ati tukumba haka unga kene kene kana haka ambari.
0: Yesebo. Hehehe.
3: Ejingi jetu fumba kano kufumba unakalo.
0: Obuita.
3: Obuita.
0: Ebe na chudu unji namba yondija kuira mungi gabe.
3: Ezebo.
0: Obe inongule. Then nechi indi.
3: Hmm.
0: But inga. Aba wakiziba no bako zoti. Atoba gulire yoku tiketi tudigabe saa wadino.
3: Aba wakiziba.
0: Gula yoku tiketi indiba gabile muku wano.
3: Aba wakiziba. Aya nguwe tiketi imeka mumbele no yendi mungu.
0: Iwe mwene loo zembela joli kwendova gulile kutiketi ndigabe sawadi noti ya msume sana guze tiketi dino ndigabe kumpe usadi ndigabe davantu hape idudia awa awa bakuba masimu
3: mbira nechiku vichamina mina mazi ya gizi ya ngobu taba suri ya kuba andi kuwenda tuveyo ni wakilo mwana weka tatuwa tiketi ikumi
0: tiketi ikumi so ni kwenda digaba esaa wenu
3: esemu
0: njaba nkwidi la kasoke ndigabe memale nkwidi le kale abana nge musomesa odinze nama kuba ambasakira nga mvua o mkwa mtifante ae tatuende za ae nse nama gamba badangi nama gamba mamasira vio vifemu mamasira vio kumbi pinga njo kwenye tiketi vifemu badangi wakewe bayo mtu wa hundi kemuruwe na masi ya talambara mtuwa hidoro wa kulima ayoka muga boka mami wango kubiembago mama wange iwe banake olekela liolima kukoli nenda kola olekela olima ino mama natu enda olekela alima banange wobango olimu nikuenda agaba ticket ngoli dudi ni kwenda gaba tiketi yotu balancing ni kwenda gaba kaidudu tiketi isatu ni kwenda gaba ididu tiketi ibidi mwidudu town council ngabe ku mubusemba na town council tiketi indala ngabe ku mubusesa town council tiketi indala edaina ngabe ku makutu tiketi indala edaitanu then ya itanu nijadi gaba mdistrict dinedi indi ndiruka wa aye ndi sokera mubugweri bobango olidudi olibusembatia olibusesa olimakutu bami ndisa bobango olimdistricted ni soko inde tole obano lwa jam obutakola jam ku isimu mwena amendire iyo ateze chisingo kuno natona omuulirisa mwena tuli bantu balunji botegera ntu bali ko baba busesa toli wabo seso soka walinda mu so ni kwenda yo kabantu nga olimubugweri yao msoke mbagabire dine 5 then banabandi mbawe olikubita bango olimu bugweri kuba kuziro musanvu ana na mukaga atanu chinane isatwasa tune isatu MTN eriziro musanvu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu bobango olimu bugweri ofune ku tiketi dino njikuwe tija kubuza chibuzo babula nja kubuza bubuze ani avu ogula tiketi restaurant bajeta batachonka bobango oli mubugweri atota animba kubeje chenjo kubuza bonangote oli jindi nja kubuza ndi gundi ya wali wochi zegeri tukolesa amazima cause omuntu atuwele mitu awoji na 10 na tiketi 10 yena achitwele ku muti magwe nakuba na muti magwe idini cause obuluba no muti magwe idini gwe idini obo sobolo gabirira ali ku line
4: ero
0: wani sebo bulungi sebo nani ono
4: Olo mwende ya isi mwokuwe makutu.
0: Makutu saidichi?
4: Rugwe.
0: Kwa? Tuko kukoti makutu. Makutu yedimwe biya lobi inji mzee. Ate kukoti rugwe. Debo oli kulimba. Ato ja kulimba. Oide kumuliango wale. Ate vikusobele. So yogera mazima. Yogera mazima. Tunokuwa nomuti mwoko gira mazima. Toli imbisa. Wadake toli imbisa. Kozi atu ele sende dino. Aditu ele ina mumuti mamulu unji. Ngwe ntuba toliwa mu district ya Bugweri soko linde njale kula masimu aga district ya Dindi mwena mukoleche so ndi kwena ngo limu Bugweri district ali kule in hello wanje sebo kai katufune mwana wundi ayi kona ticketing ayi serious hello wanje sebo
4: makandale
0: bobango li serious olikona ticket yogera ngo limu vibe odege afo gaba ticket ali mu vibe Ejagere kwatu itako irobozi. Ari kule ini.
4: Halo.
0: Wanje sebo.
4: Dize shule na Malemba.
0: Na Malemba?
4: Ya.
0: Na Malemba saidi chao.
4: Na Malemba bunio.
0: Avo kugulira tiketi yenu bamwete. Restaurant bajeta batia.
4: Mufundi wa pilau.
0: Ale. Oge mao. Oge mao. Bajeta mfumbi wa pilau. Jaye mfumbi wa pilau akuwe. Bana, but talk base munga twedi chetuliku. Yes. Talk base munga twedi chetuliku.
5: Ari ku line.
4: Wanji.
5: Wanji sebo. Nani ono?
4: Kukobi ono mwela ishi mokuwa ni makutu mchalo chene itandu.
5: Mchalo chene itandu. Olikuwa na ticket?
4: Wanji.
5: Olikuwa na ticket? Omukuru. Hello. Omukuru. Olo ticket. Tedi kwa ina mbele ziro msambu, anana mukaga, atanu, chinane isatu, asatu na isatu. MTN ziro msambu, mkaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itatu. Nikuenda babu gwedi, kusoka memali, nikuenda babu gwedi. Memali ingabi, bana nze, nikuenda kujira. Mwleka abantu babite muwano, mwleke kuba kutula kumasimu. Ina mbele ziro msambu, anana mukaga, atanu, chinane isatu, asatu na isatu. Wabango uliwa abu gwedi. Enambe diziro musambo ana na mukaga atanu china ane isatu asatu na isatu MTN diziro musambo kaga na mnana mukaga china ana kaga na itanu osoko fune tiketi yu alikulaini sorry mwana tumaleke bakutula ku hello mwana kutula kabantu mwana kumuntu wakube mlala mlala hello wanje sebo.
6: Maganda Alex.
5: Maganda Alex, singa tuli mu bulungi.
6: Hello.
5: Tuli kufuna se woli side chi.
6: Nina pale mbana hapo zite isomero kuigombola.
5: Isomero baleta batere igombola.
6: Na Malemba Primary School.
5: Igombola.
6: Na Malemba.
5: Yopo zine igombola.
6: Oli
5: awo mtau ni wene.
6: Ni mtau ni wene.
5: So oli kuida mu chivulu bachete batacho oli kuida mu. Oli kwenda tiketi mzei nge tiketi kati tiketi ya chinge chivuto chidi baba chete una tiketi ya kujawa musomesa class restaurant aguze tiketi 10 a tiketi 10 di kuba fukira tiketi hello
4: oko kembe ngai
5: kwe yes abana ni ono
4: ibrane ta go dinga kenzira
5: chiwani chiwani bubweni
4: chiwani chikulu nabe yo bali kudema
5: Zoke ngeme wanume mali mna. Zoke oline. Jasi banonti mulikuwa malake mirembe. Baliku kubai mwe mba kutulaku. Hello.
4: Hello.
5: Wanje sema.
4: Mabela. Kukuse ebu taba.
5: Ebu taba.
4: Sebu.
5: Eti mvulu choli kuenda kutiketi ba cheta batia.
4: Mvulu leke. Ebu geto seti.
5: Mwe mbi chari yo. Mbiti. Muzebe cho kuida mumwe mbigota idi. Wengutwa ile bana. Bobanga choli kwenda to chidi to kuva isimu. Tona bantu mulirye mizizo jaimwe. Toli ya kangeze. Munanso ni wabaganda banga basira mu muri kuno. Bali kule taiva. Bana banali akava banali akava ngokoti mumpendie. Soko utegere. Takwenta kabidi. Oba nyama yante. Tobu gura na bugura ne kulia. Kana chiruwan. Oli kukupa isi bugura ticket. Ai no mwembe tu ticket joli kwende yo mwembe to mwidi. Ndeke kwati ngota isi mulita mu bize. Ndeka abe idi bakupe. Ari kulein.
7: Aro.
5: Wanje sebo. Hello sebo.
7: Aro.
5: Wanje sebo. Badank. Dachika dilikunde ka edoga mama simu wanu. So banga toli kumulama gwefe bambi lekabali kumulama bakube lekabali kumulama bakolesi hello
2: ngeba ala ukobye ya anti yabo tsali kwenda
5: anti ni wewe no li making isi mu busy leka soke bani memali pero cha mzee ni kwenda afuna babira abebugweri ala banga twali kumulama nganga bakumbali ali kulaini
8: DJ Fanda.
5: Wanje sebo.
8: Ondo soja mwani mkabila ganga makutu.
5: Yesebo mkabila ganga. Echivuruchilio lwakumeka.
8: Lwamukaga.
5: Eriyo mwembichi.
8: Space Diana.
5: Aguze tiketi restaurant bajeta batia.
8: G restaurant.
5: Sadewe. Bajeta musomesa classic restaurant.
8: Hey, aera ngezi za kufanda.
5: Bajeta batia.
8: Musomesa G restaurant.
5: Classic.
8: Rafik.
5: Resolanti.
8: Yeah, man.
5: So, enamba yeretia?
8: Elizino musawuzi ina. Ataona musavu ataona chenda na musavu.
5: Bambi yo namba we idana yo, e namba yo joko je sei. Jovo soma. Olitegere.
8: Nchikire father.
5: Kali tuyanze zaino.
8: Alali.
5: Amina. Ayo yafine ticket. Namba yo idana yo kugeti yawe. Idana yo muisi mulio. Wa judge balage. Ayo okera ku. Okera ku mnange. Ari ku line. Hello.
8: Hello.
5: Wanisebo.
8: Okesebo.
5: Ndi bulunji nani ono?
8: Ono ko gya kune muso kusinzile wa ndege ya.
5: Wa ndege ya chiriwa.
8: Ti mu district ya Maige na chiera.
5: Tukuzuka tukusoka kwenda babugweli. Kuti mabechi chiera ndi jaba wani kwenda ba bugweli ndi kwenda yo mlala. Kubanga muli atabo kumbali muli muli kugema ino jamu wanu. Kuisimu. Tegele abe bugweli bade makola kitamu. Hello.
8: Wachitiwa.
5: Wanjisebo.
8: Wewe ndio kuweza mkulu Fanta.
5: Wewe ndio kuulisa nani yon?
8: Pakwet stress wanje.
5: Nani
8: kwa Robert ya Bugonoka?
5: Nani yon?
8: Osama Bin Laden ni mkuu wa Robert ya Bugonoka Muluka district.
5: Tulikwenda baba.
8: Baba
5: yuko. Kwenda babu gweri. Bada tsukumenda babu gweri babite mu. Mkuu ada babu gweri abandi bali kubakusimi yanga. Atiti chikirizu wanze kukukuta kuno. Eh kamera dibadi kuombona. Tunako esa namba ya radio. Tiyange. Nako sana namba ya radio tiyange. Hello.
7: Fanta na Abdala.
5: Abdala kuvawa.
7: Ebutaba.
5: Ebutaba.
7: Yes sir.
5: Abdala, ulikuwa na tiketi?
7: Yes sir.
5: Ekutwala wa.
7: Mugwa festival.
5: Mwembe taliyo.
7: Space Diana.
5: Ni bani abakugulile tiketi yenu?
7: Musomesa Best Class Restaurant.
5: Bagani bwawa.
7: Idudi Town Council.
5: Tukomera kebika bibili byemere bebafumba.
7: Tirawo.
5: Mhm.
7: No mteri kwa boyo.
5: Aha.
7: Na matoke.
5: Kanku
7: Chada.
5: So me number.
7: 0780.
5: Yes.
7: So 0708.
5: 0708.
7: 33. 94.
5: 94.
7: 21.
5: 80708.
7: Yes.
5: 33.
7: Yes.
5: 94-21.
7: Yes sir.
5: Kali nambo ide nayo kumulianga yokera ku.
7: Gazata.
5: Amen. Kali. Do tiketi tiketi di do daka fulma so nakagaba isatu ebiri. Isatu. Ari ku line. Sorry. Ebu gweri ndi kwenda yo tugaba tiketi 5. Ngai mweka ndi muri abebu gweri muri kwenda tiketi. So then ndile kumbali abe kumbali musaka mwinda abebu gweri bafune tiketi. Bawo ni bene chintu ni bene restaurant yele. So when ababisa kubaja kuyomba. Toka amba we, baboneke nga ba wangula. Hello!
9: Houston.
5: Wine sabo?
9: Sata mbaba yo, loku teke keki nkuru.
5: Nani yonu?
9: Mena ake ni sisa yonu, msambiwa, kizuwa niso, kukweno, kukweno, kukweno,
5: kukweno. Niso kakugaba tiketi memari. Oikirizi wa yonu na joli, oikirizi wa kuida mchivuru, kastoke raku, obuye ni bukuwa gane yo. Harikula ini?
10: Halo.
5: Wine sabo?
10: Ninze charisi.
5: Ukuvawa?
10: Na Malemba.
5: Na Malemba saidichi.
10: Na Malemba bunio.
5: Bunio. So, Charisi. Omukulu Charisi.
10: Halo.
5: Olikwenda tiketi.
10: Ndikwenda tiketi.
5: Ekutwala wa.
10: Ekusesa kumejizu kadeli.
5: Eriyo mwembichi.
10: Space Diana.
5: Luna kuchi.
10: Nga mwenda.
5: Li. Yate ima move ze supidi. Ndi yale bya ari kula yi
11: kwanje
5: nani ono
11: olomeria isimo kugwene itandu
5: ne itandu
11: megombo ya makuru
5: oliko na tiketi
11: yes sir
5: kutwala wa
11: abuse sa kumenge zigade
5: eri yani
11: iyo space daya na isa soja
5: ngoli ngokogera banji banji luna kuchi
11: omukaga
5: abaguze tiketi eno joli kwena ni bani
11: Kusome sa kirati kirati tola ancho kukai didi.
5: Bafumba mereji.
11: Bafumba yopira mkashara.
5: Some namba.
11: No mtu. Eri ziro msambu ziro isatu.
5: Ziro msambu ziro isatu.
11: Kenda na muenda.
5: Kenda na muenda.
11: Chinana.
5: Chinana.
11: Avili na isatu.
5: Avili na isatu.
11: Na yo.
5: Kale, okay raku.
11: Kale.
5: Kale sebo. Kale kubangulio. Kale, nikuenda yo mlala yengkabe bugweri, tiketi itamu. Then, ndile kumbale no mpeka haba district edini. Nikuenda yo mlala yengka. Bana angamu yefuza haba district edini. Mdeke mkawamu tiabe bugweri. Na watio. Alibu kweri wana mabite muku, mbaleke mafune kuku. Mdine itanu, mee male. Aliku leimu. Hello. Buzoga royo. Alikatufune muku wano hundi, simu ya teri kiri ya bulunji. Aluwa muka agapa mweta musomesa, class restaurant, dudi. Aliku leimu. Nikuwa naso kafu nae wabu kweri mlala, bana kwendo webu kweri mlala, mabite muku yenka. Mleke wa kutula kukozi, inge mamu ama kutula kukozi. Enambe rizilo msambu. Uwe bugwedari kumpulirisa. Anjile muwano. Uwe mteni baiju kubaku ino. Ezi msambu na mukaga. Atanu chinana isatu. Asatu na isatu. Then mteni rizilo msambu kaga na mnana. Nkaga chinana nkaga na itanu. Mteni rizilo msambu kaga na mnana. Nkaga chinana nkaga na itanu. Wabangu uwe bugweri. Tiketi indala yungane sigerewe. Ye bugweri. Alikule ini.
12: Yes,
5: nani ono?
12: Hello, boila bebe.
5: Ani?
12: Boila bebe.
5: Ebu say?
12: Ebu bonyi.
5: Ebu bonyi?
12: Hey, idudi wano.
5: Idudi wano abu bonyi?
12: Say bila idudi wano.
5: Yes, say di cha, obi to otia.
12: Obi ta uyanga lodi.
5: Uyanga li abu bonyi?
12: Hey.
5: Ove, jiru nuri chova moji abu bonyi?
12: Ufombe no.
5: Hey.
12: Hey.
5: Oliko na tiketi?
12: Eh,
5: hey. Kutuwala wa?
12: Kumeris Garden ya mseza.
5: Bajeda batia?
12: Meris Garden.
5: Eti, vodo za Meris Garden ya yu? Eriyo minji is Garden ni?
12: Eh, minji is Garden.
5: Ili?
12: Kumuenda.
5: Nuna kuchi?
12: Romu kaza.
5: Eriyo muembichi?
12: Eriyo Spice Diana.
5: Nibani ya bakuguli de tiketi ya nojoli kuenda?
12: Musemesa kila sikilo salami.
5: So menamba?
12: Zero msamu zira itano.
5: Zero msamu zira itano.
12: Zero mnana.
5: Zero mnana.
12: Ikumi.
5: Ikumi.
12: Abidina ina.
5: Abidina ina.
12: Ya. Yeah.
5: Otajela bida yo.
12: Yes, Fanta.
5: Kale. Abutindiku ila budisi wikitia dindi. Kwa wangu likamuli, oliwa oliwa wangu likuide yungo kuenda kuangula tiketi. Wena nkubuza ya chibuzo change. Tuzale iwe ranka. Tijia kugema buti. Woli sumbu wanga bebu gwe. Soka mfuna wanabandi. Hello.
13: Hello, Fanta.
5: Wanji sebo nani ono?
13: Olo isika na mpizile Luka District.
5: Ewa?
13: Luka District.
5: Olikuenda tiketi?
13: Yes, sebo.
5: Ni wani abaguze tiketi yenu?
13: Mwesomesa Classic Restaurant.
5: Bagani bugawa? Kati, kamfuno uundi. Nari emu zi, alikulein?
14: Wachiti wa mkulu Fanta.
5: Nani ono?
14: Ono sana binadi ni mpona, but niwe mkono kamu ni uka district.
5: Ono kuenda tiketi?
14: Yes, niye.
5: Nibani abaguze tiketi yenu?
14: Musumusa Mary's Garden.
5: Kari, zizabu zibu. Mary's Garden. Musumusa Mary's Garden, chidi na muwa. Obe ino utia. Ali kulein?
15: Hello, DJ Span.
5: Wanji njabu?
15: Zena, sala kutiketi.
5: Oko na tiketi?
15: Yes, sir.
5: Nibani abaguze tiketi joli kuenda? Bagani bwawa?
15: Idudi.
5: Yes. So menambe zero msambu.
15: Msambu itanu msambu.
5: Msambu itanu msambu.
15: Atanamukaga.
5: Atanamukaga. Mzala samwe?
15: Yes, sir.
5: Iye no njirina anota jimala yobainzo kusumbua.
15: Kale, sir.
5: Kale. This is the team. Iwova sumbu wanga. Jia kugema. Zeka, namba kaitanji bonango wero liku sumbu wano. Ndikuwa nababu kweribu sumbu wa. Zena ngangutola kuwano. Oye diyo batutelele wobo ni namba wano. Ngeri sumbu wanga inu. Alikule inu?
16: Yes, so gambo otia Fanta.
5: Waza sebo gambo otia?
16: Shamiru Iganga.
5: Yes, sebo Shamiru Iganga.
16: Yeah, zena nikuenda kutikiti.
5: E kutuwala wa?
16: Entuwale vusesa kumingi's garden.
5: Luna kuchi?
16: Wa mukaga nga mwenda zila kulanga kulala.
5: Abaguze tiketi yenu ni bani?
16: Ameta musomesa classic restaurant.
5: Aya gani, bagani bawa?
16: Idudi.
5: Idudi say dichi? Shamiru?
16: What?
5: Wadi ya bagani bwa idudi mze tiketi ya kubite mmunga letu?
16: Didi,
5: didi, mseenda. Kani, sumenama Shamiru.
16: 07.
5: 07.
16: 06.
5: 06.
16: 03. 19.
5: 13.
16: Kote siri.
5: Kale, tuagana neyo?
16: Ya.
5: Yeah. Tuagana neyo. Nikuwa neyo mtu mlala yenka. Mtu mlala yenka. Tiketi dibenga diwele u. Alikule ini?
17: Alo.
5: Wani sebo?
17: Ostivi oja.
5: Ndibu unji sebo?
17: Webari.
5: Wena webari. Nani ono?
17: Oneria. Kubwa irundu.
5: Irundu. Ulikuwa na tiketi?
17: Yes.
5: Ulikuwa na tiketi. Nimani abaguze tiketi dinu?
17: Msomesa AS. Msomesa AST.
5: Babeta bani?
17: Msomesa AST.
5: Wanji sebo?
17: Msomesa AE.
5: Omukuru?
17: Omukuru.
5: Babeta bani?
17: Msomesa AE Secret Creation.
5: Sebo?
17: Mkuru.
5: Babeta bani?
17: Msomesa AE. Restoration.
5: Jebo, sebo.
17: Mkuru.
5: Jebo, ale sebo.
17: Tare.
5: Ni wani?
17: Eria.
5: Olikuwa na tiketi?
17: Ii.
5: Aba guze tiketi yenu?